धीपदं समुहुठमस्य पां सुडे सुखाभिलाषा परिवार मोह नवं वयं कांतिमिदं वपुश्च येनार्पितं तज्जगतां हिताय ऋषिं दयानन्द।